0: سوگاز اس پر پرمیشور دینا موٹ آسنا جس دے نام اوٹ آسنا آگاز دنیا دی ہرک شیدہ امید دن خوشگوار رہے گا چڑھدی کلا والا نرپو نرویر رہے گا مسکراہٹ چہرے دسا رہے گی روشنی رستے دکھاوے گی تسی چلتے رہو گے ایک بار پھر تو دنیا دے سب تو خوبصورت ملکاں خوبصورت جگہ تو تسی جتھے سن رہے سانوں امریکہ اور کینیڈا دے وچ اس سمے پینسلوینیا نیویارک واشنگٹن نیو جرسی دے ایریے چ ایم 530 ڈیجیٹل فریکوئنسی جتھے سنا جاندا ہے اوتھے اونٹاریو دے وچ تسی سانوں سب تو ود کوریج والی فریکوئنسی دے طور دے اوتے کچنر واٹلو کیمبرج لنڈن یا سارنیا ہوندے ہوئے یا تسی وڈسٹاک تو برینٹفرڈ پیرس سمکو یا تسی جو سانو ہیملٹن تو نائگرا فال دے بارڈر تک سنتے ہو جی ٹی اے انٹائر دے وچ اور گولف تو لے کے تسی سانو بیلول تک اور بیلول تو لے کے نیوٹن ویل ہوندے ہوئے تسی سانو نیو کیسل کراس کر کے کوبر تک سنتے ہو نارتھ ایسٹ دے وچ سانو تسی ہائی وے 7 جو اٹوا نوں جاندا 115 ہائی وے دی گل کردا میں 115 ہائی وے دے اوپر سانو تسی سنتے ہو لنزی پیٹر برو تک اور نارتھ دے وچ سانو بیری تو سٹارٹ ہو جاندا 11 ہائی وے اور 400 ہائی وے دے نارتھ تک وی سانو تسی اوون ساؤنڈ اور لیے تک سنتے ہیگے ہو اور ہائی وے 10 ونگم تو لے کے تسی ٹوبر مری اور بہت سارا ایریا جڑا مینیٹولن آئیلینڈ دا ہے گا اتنے بھی اے ایم 530 نو سن دیو آپ سب کا ہاردک سواگت کرتے ہیں پیٹسن ریپورٹ کا ٹریک 6 جتھے ایئر کینیڈا مورلا چکا تہن چک چکی ہے تو تسی آسمان چ دیکھو گے میں ٹریک تے بھجی جاتی دیکھ رہا ہوں سو اتنے ہی 401 سن نظر آنا ہوں ایسٹ باؤنڈ ویسٹ باؤنڈ موونگ ویل ٹورڈس جڑا ہے گا مونٹریل اور لنڈن پیئرسن ایئرپورٹ دے ایریے دے وچ تے ڈیری روڈ دے اوپر بڑا ودیا ٹریفک اس میں امپائر ٹرانسپورٹ دا ٹرک میرے مورے لنگ گیا ہے گا میرے مورے ایئر ٹائم لنگ گیا ہے گا تے تانوں سارے نوں بہت بہت بہت پیار کہ ماں ترتی ہے تیری گود نوں چن ہور وتھیرے تو مگدا رہی ہو ایک سور جا کمیاں دے ویڑے بہت ساری تکلیفاں کمیاں دے باوجود چڑھدی کلا نال نرپو نرویر اسی اس سمے اپنی زندگی بتا رہے ہاں سو اج دے دن دے وچ آپ سب دا ہاردک سواگت 9-17 سٹوڈیوز کنے دے تے ہو چکے نے کچھ اج دے شو دے وچ اسی بابا بختورا نام دا ایک سیگمنٹ آ او تہاڈے نال سانجھا کراں گے بابا بختورا تے میرے نال سنتوش جی تے پہنچ چکے نے سنتوش جی کی حال چال نے تہاڈے ست سری اکال جی
1: ست سری اکال امن جی ست سری اکال سارے ریڈیو لسنرز نو چڑھدی کلا جی امن جی بہت ودیا گل کہی تسی بابا بختورا مینوں 3 میسجز آ چکے آ کہ بابا بختورا جی کتھے گئے
0: ہوئے آ او واو کہ بابا بختورا جی واپس آ گئے ویکیشن تے گئے ہوئے سیگے چھٹیاں دے پیکیج دے وچ انہاں نوں فری ملی سی 3 دن دی ویکیشن
1: بالکل صحیح
0: آ سو سارے دا اسی گل کراں گے بابا بختورا دے وچ اوتھے نال نال ایک نا فلم آئی سی ہاتھی میرے ساتھی سو اپنے بہت سارے ساتھی ہوندے نے جویں فریش گروسری ڈپی انہاں دے وچوں آ فریش گروسری ڈپو دا میسج آ آن ایئر دعوا رولا پئی چلو پیاجاں دے گنڈیاں دا بیگ پہلاں 6 دا ملدا سی ہن 10 دا ملن لگ گیا فلانا آٹا پہلاں 12 دا ملدا سی ہن 17 دا ملن لگ گیا فریش گروسری ڈپو کہندے مہنگائی نال دشمنی ہول سیل پرچیز 10,000 سکیئر فٹ دی لوکیشن وٹبی تے اوشوا باؤنویل تسی لنزی پیٹر برو یا تسی اس سمے ایسٹ دے کسی بھی شہر دے وچ بیٹھے ہو بہت سارے شہروں سے سنا جا رہا ہے گا ورتھ ٹو ڈرائیو تے دوسری لوکیشن برمپٹن ڈاؤن ٹاؤن دے وچ ہے سو اس سمے سوری برمپٹن جو ہے سپرنگ ڈیل دے وچ ہے 31 سٹیپل بوش دے اتے تسی پہنچ سکدے ہو وچ آن ایئر تسی دیو میسج اپنا
2: ہاں جی امن بھاجی سات سری اکال اور سارے لسنرز نوں پیار بھری سات سری اکال جی سو بالکل تھرسڈے آ گیا جی اپنا فلائر ساڈا فلپ دے اتنے نواں جڑا اپلوڈ ہو جاندا ہے جی جہدے وچ نویں نویں ڈیلز ہمیشہ ہی لے کے آنے ہاں سو اس بار بھی اسپیشل دے وچ آٹے لگے ہوئے نے جی دو طرح دے آٹے نے ہانڈی ہول ویٹ فریش چکی آٹا اور ایہدے نال نال لکشمی چکی فریش آٹا ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰੈਗੂਲਰ ਪ੍ਰਾਈਸ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 17-18 ਡਾਲਰ ਦਾ ਹੈ ਜੀ ਸਿਰਫ 13 ਡਾਲਰ ਸੋ $5 ਆਫ ਨੇ ਜੀ ਪਰ ਬੈਗ ਮਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਰੈਸ਼ ਗਰੋਸਰੀ ਡੀਪੂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਸਟਰਡ ਆਇਲ ਵਨ ਆਫ ਦਾ ਬੈਸਟ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਕੁਆਲਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇਜ ਔਰ ਲਕਸ਼ਮੀ ਮਸਟਰਡ ਆਇਲ ਸਿਰਫ 19.99 ਦੇ ਵਿੱਚ 5 ਲੀਟਰ ਦਾ ਜਾ ਰਹੇ ਮਿਨੀਮਮ $30 ਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ 27-30 ਡਾਲਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਹਰੋਂ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਰਫ $20 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਣੀ ਆ ਫਰੈਸ਼ ਗਰੋਸਰੀ ਡੀਪੂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾਣੀ ਕਿ ਘੱਟੋ ਘੱਟ $7 ਤੋਂ $10 ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਸੇਵ ਕਰਨੇ ਆ ਜੀ ਇਹਦੇ ਇਲਾਵਾ ਦੁਬਾਰਾ ਫੇਰ ਆ ਗਈ ਹੈ ਜੀ ਵਾਘ ਬੱਕਰੀ ਚਾਏ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਮਿਨੀਮਮ 16 ਤੋਂ 17 ਡਾਲਰ ਦਾ ਬੈਗ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਹਰੋਂ ਮਿਲਦਾ ਸਿਰਫ 10 ਡਾਲਰ ਚ। ਸੋ ਜਾਣੀ 6 ਤੋਂ 7 ਡਾਲਰ ਤੁਹਾਡੇ ਸੇਵ ਹੋਣੇ ਆ ਜੀ ਇੱਕ ਚਾਹ ਦੇ ਬੈਗ ਮਗਰ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪਾਸੇ। ਇਹਦੇ ਇਲਾਵਾ ਇੰਡੀਆ ਗੇਟ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਬਾਸਮਤੀ ਰਾਈਸ 18 ਡਾਲਰ ਦਾ ਬੈਗ ਜਾਂ 16 ਡਾਲਰ ਦਾ ਬੈਗ ਮਿਨੀਮਮ ਜਿਹੜਾ ਲੱਗਿਆ ਜੀ ਉਹ ਸਿਰਫ 14 ਡਾਲਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਰੈਸ਼ ਗ੍ਰੋਸਰੀ ਡੀਪੋ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਤੇ ਦੀਪ ਦੀ ਸ਼ੱਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਣੀ ਹੈ ਸਿਰਫ 3.99 ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਪਾਉਂਡ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜਾਰ ਆ, ਮਿਨੀਮਮ 6 ਡਾਲਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਲੱਗਿਆ ਹੁੰਦਾ। ਸੋ ਆਲਮੋਸਟ 50% ਆਫ ਦੇ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਆ ਸਾਡੇ ਫਲਾਇਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੱਗੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜੀ। ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਘਿਓ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦਾਅਵੇ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਸਿਰਫ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੀ ਸਸਤਾ ਲੱਗਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਸਿਰਫ 23.99 24 ਡਾਲਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਣਾ ਨਾਨਕ ਦੇਸੀ ਘਿਓ 1.6 kg, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਮਿਨੀਮਮ 30 ਤੋਂ 32 ਡਾਲਰ ਦਾ ਬਾਹਰ ਲੱਗਿਆ ਹੁੰਦਾ ਜੀ। ਸੋ ਪਹੁੰਚਣਾ ਕਿੱਥੇ ਜੀ, 2 ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਨੇ 31 ਸਟੀਪਲ ਵੁਸ਼ ਐਵਨਿਊ ਬਰੈਂਪਟਨ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਫੋਨ ਨੰਬਰ ਹੈਗਾ 905-458-1300 9054581300। ਸੈਕਿੰਡ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਐਜ ਯੂ ਸੈਡ ਕਿ ਡਰਹਮ ਰੀਜਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਪੋਰਟ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਪਿਆਰ ਦਿੱਤਾ ਜੀ, 1618 ਡੰਡਾਸ ਸਟਰੀਟ ਈਸਟ ਵਿਟਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਡੰਡਾਸ ਔਰ ਥਿਕਸਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇੰਟਰਸੈਕਸ਼ਨ ਆ ਉਹਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਕਾਰਨਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਟੋਰ ਲੋਕੇਟਡ ਹੈਗਾ ਜੀ। ਔਰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਭਰਵਾਂ ਹੰਗਾਰਾ ਮਿਲਿਆ ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਔਰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਪੋਰਟ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀ ਸਾਊਥ ਏਸ਼ੀਅਨ ਔਰ ਆਲ ਓਵਰ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੀ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਆ, ਸਾਡੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਆ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਦਿੱਤਾ ਜੀ ਉੱਥੇ। ਸੋ ਜ਼ਰੂਰ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰਿਓ 1618 ਡੰਡਾਸ ਸਟਰੀਟ ਈਸਟ ਵਿਟਬੀ, ਔਰ ਉਹਦਾ ਫੋਨ ਨੰਬਰ ਹੈਗਾ ਜੀ 905-556-1651 9055561651। ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਰੈਂਪਟਨ ਵਾਸਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਆਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਰੋਸਰੀ ਦੇ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਮੈਚ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਉਹੀ ਬਰੈਂਪਟਨ ਦੇ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਰਹਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਜੀ ਫਰੈਸ਼ ਗਰੋਸਰੀ ਡੀਪੂ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਸੋ ਪਹੁੰਚਣਾ ਕਿੱਥੇ ਜੀ, ਫਰੈਸ਼ ਗਰੋਸਰੀ ਡੀਪੂ, ਫਰੈਸ਼ ਗਰੋਸਰੀ ਡੀਪੂ, ਫਰੈਸ਼ ਗਰੋਸਰੀ ਡੀਪੂ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਅਮਨ ਜੀ।
0: ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ। ਔਰ ਸਟੂਡੀਓਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ 905-600-7373-33 ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕਾਲ ਹਜੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਣਗੇ ਕਿ ਲਾਈਨ ਬਿਜ਼ੀ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ।